dañ seetlu ne murid bi yim war a fas ci suñ borom tabaraka wa taala mooy gëm yàlla ne am na boole ci loolu moo ci jiit. Suñ ci waa dara wax ne al iman huwa al jazmu bil qalbi bi wujudi llahi subhanahu wa taala wa an ma siwa llahi abdun wa xalqun lahu. Ngëm yàlla subhanahu wa taala mooy nga xam ne yàlla am na benn, xam ne itam lu may moom yàlla ko sàkk. Loolu suñ tubaab nee na soo ko xamee mu wér ci yow.